0: nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na uso DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwede m exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria limited ndị

0: ụma na-ekpere ụmụ anyị ekpere ọ dị mma kwa ụbọchị. O nwere ihe kpatara anyị ji ekuli kwa ụbọchị. Mmapụ ezi ga-agba mbọ.
1: O nwere ihe kpatara ya.
0: O nwekwara ihe kpatara ụmụ Naịjirịa ji

0: na nna maka na ha na-adọni na-agbani wee kaba ahụ wee zụpụta otu nwa ha ma ọ bụ abụọ iji wee nyere ha aka ka a zụpụtagodu ndị a ka ha nye aka n'ọrụ ezinụlọ wee na-ebu ibu dị na ezinụlọ. Oge onye ahụ mesizi nweta ọrụ, ụfọdụ na-ekwu na nya bụ ife adịghọ mma na ekwesịrị onye ahụ a zụpụta ma ọ bụ onye ahụ ji aka gbaba mbọ wee kwụrụ n'ọkpa wee bụrụ mmadụ kwesịrị ịdị selfish, ịta na-eche maka onwe, hapụ icheta ezinụlọ ebe o si pụta na ka ekesi anyanwụ na ezinụlọ ya karịa ịdị na-abụ ọ na-arụta, ọ na-atọ ụtọ jee na-enye ha. Ụfọdụ ndị nne na nna nwere ike chegidezie with hope na onye a na ha akwụbaghị ka onye rụfe aka, echiche nwee ike ogbuo fa ha gbadaa ana enyi n'oge na-erughi eru maka na ihe ha na-atụ anya abụzi ihe ha fụrụ. Ụfọdụ ekwu a na-ajụ like how many years, afọ one ka onye ahụ kwesịrị ọ bụrụ na ọzụba ahịa ma ọ bụ rụba ọrụ ruru ọrụ wee bido inye aka wee bụbu ibu dị na ezinụlọ benne ma ọ bụ benne ma ọ bụ extended family. Ụfọdụ a na-ajụkwa ka ụzọ ka mma a ga-esi wee mee nya bụ ife maka na enwe ike oge ụfọdụ onye ahụ a na-anya n'ọnya ya enyeruzi aka na ezinụlọ ama mmewu ife dị na maọbụ ọghara ịghọtazi onwe ndị nke nọ na lain na-eche onye ya enyere ha aka ka ha wee pụta bụrụ mmadụ. Ị ga-akpọ anyị n'ụtụtụ a gwa anyị ihe iro banyere nya bụ okwu, o mego gị azụrụ gị etu a ka eke isi wee mee ọ gaziri ezinụlọ gị ka ọ nyụrụ gị nwa afịa. Ịkpọ anyị n'ụtụtụ a ịgwa anyị sonyere anyị na mmemme a site n'ịkpọ anyị na 090-359-447-77 maọbụ 081-303-272-85 aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju ka anyị nọrọ ya.
1: Right. Hello. Yes, good morning.
2: Good morning.
1: Yeah, switch off your radio set.
2: Yes, good morning.
1: I switch off your radio set.
2: Have a moment.
1: Okay, Sapientia Express 090-359-447-77. 090-359-447-77 and 081-303-272-85.

0: mana ihe dị enyeru ndị bụ ụnụ aka ka mmadụ wee binite abụghọ n'ihi ewere ihe niile ịnweta kponye ozugbo. Ihe ada atụnye nwee your own savings, maka na ụfọdụ ezinụlọ na ihe eji akpọ gị brọda na-akpọ gị anti bụ nwa ntọnta ihe ị na-ewechata. Ọ pụọ gị n'aka ịfụ na some of them don't even value you, akparịba gị. So na ihe ọbụla ị na-eme, ọ bụrụ na ị nwere 100 naira mkpa 20 naira pụta, gbuo mkpa 20 naira. And mkpa ada apụta everyday na bụnụ na ọ bụ ụlọ ebidoro mmadụ kwụọrọ mmadụ ụgwọ ka o jee mụọ aka ọrụ, ya ha da akwụ ụgwọ ahụ every month. No, ịkpakọta you solve that one. Then ọ bụrụ ụgwọ akwụkwọ, ada akwụ ụgwọ akwụkwọ every week. Ị marụ ka ị esi save, ị eji mago na ị ada akwụ ụgwọ akwụkwọ onye a. Ị ma ka ị esi na agbakọ na-ewepụ na income ị na-enweta. Then na-achọkwa investment ị ejikwa nwa obere ihe other sources ị ga-esi na-enwetekwa ego ka ọ ghara ibu gị aka. Then abịa n'ezinụlọ, ọkara o nwere ezinụlọ, ọkachasị ndị onwe ha ka ọ ha ha, ụfọdụ arịlasizi after all na broda anyị ga-ewete ego nri na weekend a, anti anyị ga-ewete ego nri na weekend a, ịfịkọsị aka fanye aka n'ọkpa na-eche ka nri bịa. Nke nwa na-akwụ ụlọ ụgwọ akwụkwọ maọbụ nke nwa akwado ka ije mụọ ọrụ, gbado anya n'ihe ị na-eme, na-enwe ike chi na ọ bụ nge ya ebu ka batin ahụ ya ero ibubekwa ezinụlọ na onweghị onye edere ya n'ihu onye kụọ ya stampụ na ọnya ka ọ dịrị. So nke ọ bụla emeru gị, ịgbado anya na that one, ị na-enwe desaya na ịchọ ka isoro na ndị na-ebu ezinụlọ ka ihe wee dị mma. Ma ọ bụrụ ma azụpụta gị na ya azụpụta onye ọzọ, iwu ka ọ bụ na ya azụpụta onye ọzọ, ma ọ bụrụ na ịma ha ka ị marụ taa, ị na-ebi ndụ na-amụ ihe ọbụla ị na-eme ka uche gị ruo ya, mana o nwere ebe isi ma ọ maka ọsọ chụba gị n'iro nọ na n'ezinụlọ gị ka ị ya agbana na ị na-eme ihe a na-emefusị onweghị onye na anụ isi nwa obere ego dị gị n'aka. Ụbọchị okwu na ụka ya apụta ịfụ na onye ọbụla ya agbakọta gị azụ, after all na-ema ha onye ha bụ. So people have to be careful.
1: Juman kwuru something about selfishness. And o nwere ihe nchi tinye o nwere ike ọ bụ na ndị a na-asị n'olu ị na-akpakọ nata ka ịyala ị na-enye mmadụ ka ọ yala ịbụ ị na-akpakọ a na-akpasasị ị na-akpakọ a na-akpasasị. O nwere mgbe o kwesịrị ịbụ ịnọkata, ọ bụrụ oge ọbụla, this is my own opinion, nke oge ọbụla akpọ gị iwe ntị isi maka ọsọsọ gị nwenyitere isi, oge ọbụla akpọ gị iweta, oge ọbụla akpọ gị iweta oluzie, o nwezikwuo ndị isi ka ịkwụba ịfụ na ndị a ha lụkwuo ha achọkwuru ịkwụba onwe fa bikos ha bilivu na oge ọbụla akpọ broda ya aza. Mana ọ bụrụ na ị chọọ inyelụ ndị a aka ka ha kwụrụ ọfụma ebe ịfụgo na ihe niile bụzi onye oshuda ka ọnọdụ akpọkene gị one time isikene malụ ma sikene na ọdịrọ ndị a mụọkwa na sometimes akpọkwa gị na ọdịrọ na oke ka ha gbabazie nnọọ mbọ tinyebe aka diteki bụ ihe ọbụla ha na-eme siriọs, maka onye oge ọbụla akpọ gị ịza, oge ọbụla akpọ gị ịza, ịfụzie na onye ọbụla ịkụgorufu ekwe bụ na onye ọbụla relaxzie sọsọ mụnwa wenyitere isi and ọ ya emezi ndị ọzọ adịzizie lezi nke ịnyelụ aka si ejee mụọ na esi akpa isi maọbụ jee mụọ na esi azụ ụdịla afịa ha nche niile a relaxzie bikos na ha fịlụ na akpọ na broda na fon broda aza. Mana ọnụkata nnọọ onwe ka esi kpọkene gị mara ụmasịfa na ọdịrọ ka ị makene ka ịfụkene ka ha si wee ha ga-esi wee gbaa nnọọ mbọ jee maa ka ha ga-esi nweta ego a wee gbuo mkpa a ha na-akpọrọ gị na fon. Nke a bụkwa anụ datin bikos oge ọbụla akpọ gị ịza ịfụ na ị na-asị onye ọbụla dizie lezi ka onye niile ka m na-azazi ha ncha na ịfụzie na ọ ya emezi ofu onye a na-akpakọnata ọ ma enwenwu savings kọzọ ihe ọbụla akpọ ya so ịchọkwa ị na-enwe savings na nke gị make kwa sure na ị na-try tụkwa ọ bụrụ oge ọbụla ka ya na-ekwu just like ihe anyị nọ na-ekwu off air njoma nọ na-asị learn how to say no. Ọ bụrụ oge ọbụla asị gị ịsị yes ejim ma ka esi ekwu ọ dịrọ nkọzi ngwa bụkwu mmadụ ọ bụrụ oge ọbụla asị gị iweta
2: One very wonderful contributions coming in. I think a lot of people are going to learn from it. But there's just a guide. I think I see lots of people make that mistake, and families also make that mistake. See,

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwede m-exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ ojupụta na ahụike
4: Eze kunie na chekongo
5: igwe
6: Ọzọmma, akwụ ekike gị nụ abụrụ ya gbaa. O nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
7: Enu, ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu, igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa, o yiri nkịrịka okwu.
6: Biko, kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị a?
7: Ngwa gee ntị.
8: Eze Pakego Traditional Center. Ọba na-eme ka ndị chiri echichi dị ọkọ.
7: Ezi Apakego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọla ndị nọmba 49 A Awka Road Ọnịcha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi. Fon anyị bụ
9: 080-33-407-129.
10: Ezi Apakego Traditional Center West Africa Limited. Ọnwa ya na-ebu na-atụ.

0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Get Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-3329-3090
3: akụrụ nwere emexercise ya na Get Gold Goro ya
0: Get Gold Nigeria Limited ndị

0: Onu doro anya enweghị mkpọtụ enweghị oke Smart 20 mee ka ndụ gị ka mma.
1: Chai! Teta oge nne na-eteta n'isi ụtụtụ. Mmiri anyị nri ụtụtụ.
2: Anyị kwesịrị imere ezigbo ihe.

0: na-egbasiri ike ezinụlọ obi aṅụrị.
1: Jiri obi ụtọ rie nri gị ya na akụkọ kala jụrụ ezigbo yi, ma ị pụrụ inweta oke gị n'ime nde narị naira isii. Nke ahụ bụ nde mmadụ abụọ emere kwa ụbọchị, tinyere ihe karịrị nde iri ise n'ihe nrita.

0: Electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrav Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: N'obodo Niger, onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, n'oge nnọkọ gị na onye nke gị. Naanị zụta Close.

eruola o go onye akpata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị gị na-agbasaworo onye ọ bụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe ị rite aka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026.

0: Okwu mere ahụ.
1: O wee biela, ekele Maria jupụtara n'agwaso saba nwere gị. Ịdị ngọzi n'etikpo niile, ọ dị ngọzi n'afọ Jesu. Maria dị asọ nne nke chọrọ Baịbụl dị ayọ kịta na mmụọ nwanyị.
0: Ya bụrụ anyị ayọ nne nke skuul dị asọ.
1: O wee maa ihe tosi n'aka nkwa nke Kraịst.
0: Arịrịọ.
1: Anyị na-arịọ gị, O Chukwu, ịrịọ ekwesị anyị n'ime obi anyị. Anyị bụ ndị njem butere ozi, wee mara ịbara arụ nke Kraịst nwa gị, site n'ahụ ya na obi ya.
0: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwarenụ gara aga, ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa.
1: Ọchọdụ ịna na nwa na mmụọ nsọ.
0: Enjelu nke Chukwu,
1: gị bụ onye nche nke m. Onye chụrụ aja n'afọ ya na ife nchebe ndụ be m na-achị maazị
0: n'afọ nna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

onye agbata obi gị, enyi gị, maọbụ onye nke gị na-agbasaworo. Onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ Close Up Red Hot 130 gram promo. Obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe. Ị rite aka dị.

0: nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Slander Bat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: n'obodo Naijiria onye ọbụla ga-eritecha ma ịbụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye nke gị

eji n'ejiri mgbọrọgwụ kwụọ. Ugbu a na karama pet 330 ml naanị 600 naira. Ọ bụghị maka ndị na-erube afọ 18. Ṅụọ ka onye nwere uche.